Qadirlik anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringizga otlanasizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'nli bo'lsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Ramila Abdulmat.

0: ularga qizg'in qarshi elish murosimi taqdim etdi. Shanghaylik sayohatchi Wu Lianxing mundoq dedi: Shinjang xalqining cheksiz qizg'inligini his qildim. Shinjang odamiyat manzarasi ham tabiiy manzaraga ega bo'lib qolmay, manzarasi intayin go'zalgan. Changjiang deltisi yulduzi nomliq oqboshlar sayohat maxsus poyezi 5-oyning 19-chi kuni, ya'ni Jungu sayohat kunida Shanghay g'arbiy vokzalidan tunchi qitim qo'zg'aldi. Bu poyez Tianxu, Gulja, Ürümchi, Qumul qatarliq donglik shaharlardan o'tadigan bo'lgachqa sayohatchilar yo'l bo'yi Meijishan tosh g'ori, Sayram ko'li, Qanas, Tianshan sirliq cho'ng jilg'isi, Tianshan bug'di ko'li qatarliq donglik manzara rayonlarini qong'icha tomosha qila oladi. Shanghaylik sayohatchi Zhao Zheng bu qitimqi safari uchun alayidan ota-onasi bilan birga yo'lga chiqqan bo'lib, u mundoq dedi: Yo'l bo'yi tabiiy manzaralardan huzurlanib qolmay, cho'ng'ur odamiyat asosini his qildik. Poyezda yo'l bo'yi yetib dam olgach, manzaralardan huzurlandik. Poyez muhiti nahayti azodi bo'lgachqa, yashanganlarga bek mos keladi ekan. Yoshlarmi nahayti yaxshi aram elish muhitidan bahrlanadi ekan. Iglinishcha bu qitimqi maxsus poyez mulozimat kollektivi jihatida poyez maxsus xodimi, maxsus boshqurg'ichi, butun jarayonda hamroh bo'ladigan sayohat yetakchisi, manzildagi yerlik sayohat yetakchisi birlashtirilgan mulozimat andizasi qo'llanilgan. Sayohatchilarning safarga chiqish ta'sirotini har taraflama o'stirish uchun har 2-3 ayrim xonaga kech kunduz shaklidagi inchiklashgan turmush mulozimati bilan ta'minlash ham madaniyat sayohatchilikdagi cho'kma tushundirish vazifasini ustiga olgan boshqurg'ichi maxsus hisoblangan. Shanghay Tömür Yol Xalqara Sayahat Guruhi Çeklik Şirkti Sayahat Poizi İşleri Bölümünün Muavin Baş Direktori Wang Wenchang, Sayahat Məxsus Poizi Arqılıq Çanjan Delsi Rayonu bilen Şinjan Otursuda Mədəniyyət Sayahatçilikini Ravallaşdırılgan Kövrük Bərba Qılıp Texmu Köp Sayahatçini Məxsus Poizda Güzel Şinjanğa Atlanış İmkaniyetiga İgi Qılıdğalıqını Büldürüp Mundaqdırı. 7-ci, 8-ci, 9-ci aylarda Çinjanga kirdigan poyiz o'rinlashtiramiz. Keyingi 5 qitimda 1000 odam qitim atrofida yo'lovchi sig'adigan poyizni yo'lga solishni planladik. Bundan keyin Shanghay, Shinjang o'tirsidagi madaniyat sayohatchilik jihatiga almashtirish xizmatini texmo yaxshi ishlaymiz.
1: Stansimiz muxbiri Wang Ying xabar qildi. Jungo Janub aviatsiyasi pay cheklik shirkitining Guangzhou, Urumqi, Frankfurt xalqaro aviatsiya liniyasi tunugini ichildi. Bu davlatimizning g'arbiy shimol rayonidan Germaniyaga bevosita boradigan tunji qit'alar aro yo'lovchilar aviatsiya liniyasi. Bu aviatsiya liniyasida Boeing 787-da 9 keng gavdalik yo'lovchilar aeroplani uchish vazifasini ijro qiladigan bo'lib, har dushanba juma kunlari doimlik uchadi. Urumchidan Frankfurtgacha bo'lgan aviatsiya bo'likining yakka musofirlik uchish vaqti taxminan 8 soat. Yo'lovchi Ren Yu mundoq dedi: Bak qolaylikkan, muhimi vaqt tejildi ekan. Bizdek xizmatchilar uchun aytganda, dam olish vaqti bir qadar qis bo'lgachqa, Shinjangdan chet elga chiqib sayohat qilish nihoyat yaxshi tanlash. Jungo Janub aviatsiyasi pay cheklik shirkati Shinjang shoba shirkati bozor setish bo'limining muavin direktori Barslan muxbirga mundoq dedi: Bu qitimqi aviatsiya liniyasining ochilishi g'arbiy shimol rayonidan Germaniyaga bevosita borgili bo'lmaslikdek bo'shliqni to'ldirib, Shinjangdan Yevropaga berib kelishda sharqiy qismdagi shaharlarda aeroplan olmishdek safarga chiqish shakliga xotima berdi. Aviatsiya liniyasi Urumqi bilan Yevropa yadroliq aviatsiya tugunini bevosita udillashtirish, bevosita tutashtirishni muvaffaqiyatli ishga oshirib, Urumqi havo ipak yo'lining taraqqiyot qurilishi iqtidorini unumli o'stirdi. Keyingi bosqichda Janub aviatsiyasi qit'alar aro aviatsiya liniyasi o'rinlashtirmasini sijil a'lolashtirib, Osiyo Yevropa aviatsiya liniyasi to'g'rini mukammallashtirib, chegara halqigan a'lo sifatlik aviatsiya yo'llarini ko'paytirib, Jungo bilan Yevropaning har taraflama ko'p qatlamliq almashtirishi hamkorlashishini cho'nqirlashtirib, aviatsiya quvvati orqali yangi davrdagi bir balbog' bir yo'lning yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuch qo'shadi.
0: Endi Güzel Jungo Sepri sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Дөйләтнің шорлық ердің универсал пайдалы.

Қызғыч серіқ рәңлік сымала қош байрамға гүзәллік бәғішледі. Бұй ел Шинжаңның 24-ші нөвәтлік мұйыт тазылықы ішчілері байрамы құрбан әйтқі тоғыры кәлді. Үрімчі шәхірдегі 17 мыңдан артық мұйыт тазылықы ішчісі көчілада іш орында чыңдырып, сәхірді таң юрымастылла сыртқы чықып көчіланы тазылады. Yerim kechida sayohatchilar tarqilib ketgandan keyin ular yanala yo'llarni tozalab, qizg'uch sariq rangli xizmat kiyimi bilan shaharning har bir bulung pushqoqlarini surtib, bayram mazgildagi pokiz, ratlik shahar qiyofatini qo'g'dirdi. Sahar soat 4da muhit asrash ishchisi Mahmud Niyoz tozalik harvisini ishtirib, soy tez sur'atli yo'lining qo'shimcha yo'lida paydo bo'ldi. O məsul boğan rayon, soğudu bazarı və ahallə rayonu öz içəgi ağaçqa, qurban heytta bazar aylındıqan, uruqtuqan, dost buradərlərini yoxlaydıqan şəhər ahalısı köp boğalıqdən meyvi şöpiki, tamaqqaçısı, tavuz, qoğun şabaqları həsirləb köpüyüb, kündülük tazlıq məqtari bir həssi açdı. Mahmud muhit tazlıqı xizməti bilən şüğullanğan 11 yıldın buyan, hər yili bayramda təşəbbüskarlıq bilən dejurnlıq qılıp gəldi. O, ko'chalar pokiz bo'lsa, ko'pchilik andan ko'ngillik bayram o'tkazalaydi, dedi. Chin kuchda pijg'irim obtob chiqib, yo'l yuzining temperaturasi o'rlab ketdi. O, yenida elib yuridigan sudanidan azroq suv ichib olgandan keyin, ko'kartish balbig'ining ichkarisidagi keraksiz narsalarni davomli tozalashga kirishib ketdi. Tavallikdagi mahallalar va mehr-shafqat do'konlari, ko'cha bo'yidagi tallo bozorlarmi o'zligidan hal so'rash harakatini qanot yaydirib, muhit tozalig'i ishchilariga suv ichish nuqtasi ta'sis qilib, butun kun haqsiz muz suyi issiq o'tib qolishning oldini olish to'g'risi bilan ta'minladi. Mahalla xizmatchilari guruch, un, yog, sangzi qatorliq bayramlik moddiy buyumlarni elib, ko'chalarga chiqib, ish o'rindagi muhit tozalig'i ishchilariga baxt tiladi. Muhit asrash ishchisi Chimangul O'rayim hal so'rash buyumlarini elib chiroyida tabassum jilvilandi. U mundaq dedi. Odatda ko'pchilik muhit asrash ishchilarining jafosini ko'rib yetdi. Qo'sh bayramda g'amxo'rlikka erishib, qalbim illiqlikka to'ldi. Aqli iqtidorliq muhit tozalig'ini o'rinlashtirish markazi tozalash avtomobillarini har vaqt tangshab, cho'ng bozor, do'xuy va nda qatorliq odam zich savdo chambaraklarini tozalash qitim sonini ko'paytirib, axlatni qachon yig'ib bo'lsa, shu chaqda tozalashni ishga oshirdi. Kashki shafaq nurida shahardagi rang-arang chiroqlar yondi. Qizg'uch sariq rangli simola yanala cho'ng kichik ko'chalarda namoyon bo'lib turardi. Ular qo'lidagi supurga va qo'l harvisi bilan har kuni mana shundoq un-tunsiz to'p qo'shmoqda. Дәл мұшындақ шәһәрнің бір топ адды өсін түзігічілері болғашқа, көпінші адамлар дәмеліш шатлықыдың ұзырлыныватқан пәйтләдімі, көчіла пакез рәтлік тұрды. Оланның адды қызмет орынды чың тұрышының арқысыға тұрмышқы болған қызғылық вә мехір мұхаббәт үшірінған еді. Оларға өрмәт білдіріміз.

Bugün biz nazarımızni bepoyon yulduzluk osmonga og'dirib, intayin alayda bir cho'ndoz, Zhongguo Xiangangdagi tonja olam ushqitsi Li Jiaying bilan tanishamiz. Zhongguo Xiangangdagi bir jimjit mahallada seris guli poraklab ichilgan edi. Li Jiaying ajimiz kichikdan tartibla seris guli poraklab ichilgan mushundoq bir tar ko'chada turardi. Li Jiaying 15 yoshga kirgan yili seris guli ichilgan 6-chi ayning 30-chi kuni kechda qarmoqqa oddiy ko'rinsimi, ammo alohida ahamiyatga ega bir payt jimjitlik yetib keldi. Xiangang vatan qo'yniga qaytib keldi. Ayni chaqda amdalo 15 yoshga kirgan Li Jiaying ota-onasi bilan avat Jianshanzui ko'chasida turardi. Tarixning qo'ng'irog'i chelinganda u vazib ijro qilayotgan tog'adlarning ko'na soqchi isnikini avaylab elib, undan ikki qo'lida seris guli naqsh tushirilgan yep-yangi soqchi isnikini ko'tarib, tamkinlik bilan maydisga taqib olganligini ko'rib turdi. Shu daqiqada o'smir Li Jiaying qattiq hayajonlandi. Dal shu chaqdan boshlab u cho'ng bo'lganda tirishib jamiyat uchun tehim ko'p ish qilib, berishdan iborat kichikgina iroda tikladi. Keyin Li Jiaying aja qattiq sinoqlardan o'talaydigan kasbiy iqtidorga tayinib, Xiangang soqchi atirdiga imtihon berib o'tib, kompyuter qonun isboti va tor bexatarligini maxsus tadqiq qilib, ko'pchilikni qo'g'daydigan soqchiga aylandi. Vaqt 2003 yilga kelganda, davlatimizning tunja olam ushqitsi Yang Liwei Shenzhou 5-chi nomorliq olam kemasiga o'tirib, olam bo'yishligiga qarab ushdi. Li Jiaying ajimiz va oilasigilar televizorda Yang Liwei tog'imizning Huachao'ning bir afsos so'zini ham bahirlaganligini ko'rdi. Zhongguoning olam kemasi qancha egiz ussa, biz zhongguoliklar beshimizni shuncha egiz ko'taralaymiz. Televizor oldida turgan u ta'sirlanganligidan ko'ziga issiq yosh oldi. Shu kunidan boshlab bepoyon yulduzlik osmon orzusi xuddi bir dal urug'dak ajimizning qalbiga jimjitlik ko'mildi. 2022 yilining ma'lum bir kuni tuyuqsiz kelgan bir xabar Li Jiaying ajini hayajonga soldi. Davlatimiz tunji qatim Xiangang Omin rayonidan olam ushqichilarini tanlaydigan bo'ldi. U tizimli shartiga uyg'un keldiganligini bayqadi. Bo'y egizligi 160 cm bo'lishi talab qilindi ekan. Mening bo'y egizligim dal 161 cm. Yeshim va o'qish tariximmo dal mos keladigan. U ko'nglida bu menga kelgan fursat emasmi? Cho'qim qatmo-qat qiyinchiliklarni yengadigan bu qimmatli fursatni chiqib tutishim kerak deb o'yladi. O'ylamagan yerdan uning orzu sabri shuning bilan boshlandi. Tanlashga tayyorlik qilish uchun Li Jiaying aja butun kuchi bilan turli sijilliqi yuqori mashqlarni qabul qildi. Uda 72 soat sakit turdigan uxlamaslik mashqi qildi. Pishg'irim issiq qumliqda 48 soat jabonlik hayot qilish mashqi qildi. Shundoqla aylanma o'rindiqda yuqori sur'atda aylanib, g'oyat zo'r markazdan qashma mashinada 8 jiliq odatdan tashqari og'ir besimga bardoshlik berdi. Garchi ajimizning odatda avtomobilda beshi qaydigan bo'lsa-mu, lekin u tishini tishlab bardoshlik berdi. Soqchi atrofda ko'p yil tovlangan odatdan tashqari kuchlik irodasiga tayinib, u eng oxirida yanala turli vazifalarni qalbsiz tamomladi. Bula emas, Li Jiaying yana turmushdagi turli kichik xirislarni yengishi kerak edi. U sabdashlar bilan ravon paranglashish uchun Putunxuani tirishib o'rgandi. U yana asldan yaxshi ko'radigan tuzluq, ochiq yemaklarni asta-asta yog'siz sog'lom yemaklikka tangshidi. Li Jiaying acha kulib turib sabdashlarga mundoq dedi. Mashiq har qancha jafoliq, har qancha charchab kelsam-u qo'rqmayman. Bizning binaning ostidan sotadigan ashyo jidan zayni bak yegim keldi. Qatma qatallashdan keyin u muvaffaqiyatli holda Shenzhou 23-chi nomorliq olam ushqichilar guruhiga tanlanib, Xiangangdan keltirilgan ilmiy tajriba foto apparatini olib, Tiangong olam bo'shligi punktiga berib, ilmiy tajriba vazifasini ijro qildi. Amaliyotda Li Jiaying aja olam ushqichisi va ilgirgi ayol soqchidan boshqa yana 3 o'maq balining onasi.
u bexatarlik qalbiqini kiyib olam bo'shlig'iga yurish qilgan shu daqiqada bolalari ekrandan onasi o'tirgan raketaning palakka ko'tarilganligini ko'rib hayajonlangan holda onam ko'pchilik uchun mulozamat qilg'ili ketdi. Uni shundoq sevindim ham uning uchun xushal bo'ldim. Namo cho'ng bo'lganda onamga o'xshash qaltis odam bo'laman deyishdi. Ayni yillardagi Victoria Portinada tariqqa guva bo'lgan qizchaqdan bugungi kunda olam bo'shlig'ini sayla qilayotgan olam ushqisigacha Li Jiayin aja o'z kechirmishlari orqali bizga mayli siz qayerda bo'ling, mayli ilgari kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, faqat orzuingiz bo'lsa-la, mangu voz kechmay ham davr pursni ching tutalsangizlar, hamon bir kuni har qancha yiroqdagi yulduzli osmonni mu qo'lingiz bilan tutalaysiz degani bildirdi. Navada ko'pchilikning mu o'z g'oyasi bo'lsa, Li Jiayinning gapini esingizda tuting. Mayli qandoq vaqt bo'lsin, g'ayrat qiling. O'zingiz uchun yaxshi tayyorlik qiling. Tirishmasangiz, o'zingizning qanchalik egiz parvoz qila olaydiganligingizni mangu bilmaysiz.

Rusiyada chekli shirkati alohida qo'llagan. Qadrli kichik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Tövanda anglaydiganingizlar ilm-fan o'g'inayli, ilm-fanga ahamiyat beraylik sahibsiz.

0: Dolqun Saqchi undaqda dostlarimizni uchirlar yetib kelgich bo'lgan aralıqda biz söhbetimizni davomlashtirib yuraylik, ya. Odatda avtomobil egisi o'zi ishlatgan asldagi nomer taqchisini 2 yildan keyin qaytadan iltimos qilsa bo'ladi, mush to'g'risi so'zlab aytgan bo'lsangiz.
1: Bo'ladi, odatda masalan sizning avtomobilingiz nomer taqchisini 1 yil ishlatgandan keyin masalan avtomobilni sotib aldingiz, sizning nomer taqchingiz bizniki ambarga kirib ketdi, degan. Lekin

0: izdeydi yu lekin çoqum atrofida ya bir oşq telefonlar bo'lishi mumkin ya va yoki o'zidan boshqa odamlar bo'lishi mumkin boshqalarga yordam astidan imtihon berdiganlar intayin ko'p shunga do'stlar qor tizimlikka kirib qolmaylik shuning uchun shunday ishni qilmaylik çoqum shu mishlar qo'yib olgan shu sin ko'rinishni ko'rsa çoqum javob bera olaydi o'shunda
1: to'g'ri
0: shunga Bekmo tasamasga javob bera oladigan yalardan chiqdi ekan. Shunga uni u ishqimi bek diqqat qilaylik. Endi do'stlarimizdan kelgan uchirlar qarsam, Abdurahmon degan do'stimizga yaxshimi to'lqin saqchi, ayolimning nomidagi mashinani o'zimning nomiga yotkizsam boj shakllanmaydi debdi. Boj shakllanmaydi.
1: Boj shakllanmaydi. Agar nomotaxt o'zgarish bo'lsa boj shakllanadi, yo'q edi. Mayli axotim bo'lsa. Agar nomot asl nomotasini saqlab qolman desangiz, bu yerda boj shakllanmaydi.
0: Ha. Aslidagi nomor taxtasini ishlataveramiz. Faqat ayolimning nomidagi mashinani o'zimning nomiga yotkizmay desangiz, bot shakllanmaydi ekanmi? Agarda nomor taxtasini biz o'zgartirdik desangiz, ayolingizning nomidagini o'zingizningkiga, o'zingizningkidagini ayolingizga yotgan cho'qim bot shakllandi ekan. Pro nimada nomor taxtasida o'zgarish bo'lsa shundaqmi? Ha, bo'ldi. Endi Abudu degan do'stimiz Pravalga vaqtda adamning ko'zi yaxshi bo'lib, keyincha 6 yillik vaqt to'shay degan vaqtda bir ko'zdan ozroq masli ko'rilib, bir ko'z soq bo'lsa, pravani 6 yillik tekshirtishdan o'tkizgil bo'lamdu, bo'lmamdu deb so'rabdi.
1: Adatda bundaycha masalan sizning pravingiz sebir seshik prav bo'lsa bo'ladi. Lekin cho'ng prav bo'lsa qat'iy bo'lmaydi. Bir ko'zimizning ko'rish ixtiyori cho'qim 5-0dan yuqori bo'lishi kerak. Agar bir ko'zimiz abimsiz degandek 6 yil bo'lay degan buni ko'zdan chataq chiqib bir ko'z ko'maydan bu qoldi deylar. Bu yerda cho'qim bir ko'zimiz cho'qim 5-0dan yuqori chiqish kerak. Andilliqi, mavliqi nima deymiz 180 gradus ma nimani ko'ralish kerak deymiz. Nima desangiz siz bu avtomobil degan vaqt oldingizga qarab maqmaysiz va o'ng tarafdagi masjiddan aynikini ko'rsangiz, ko'zsiz sol tarafni ko'rsiz degan gap shuni bo'ldi. Bir ko'zingiz ulgas bo'ldi shuni.
0: Atrofni ko'zitish iqtidori yaxshi bo'lish kerak shundaqmi? Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Abdu degan do'stimiz bilib oldingiz aqchan. Akbarjon degan do'stimiz 5-2 kenishkini sibirga tushirib o'tish uchun qanday rasmiyatlar ketdi?
1: Buning endi siz o'z ixtiyoringiz bo'lsa, mayli bizniki Ulanbayga biring yo qarqas, cho'ng odatda atratlardiki, motorli qatnashosini boshqarish o'rniga berib, iltimos qilsangiz bilan birdan tushirib berdi deydi.
0: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Endi Mapchi degan do'stimiz cho'ng prava qancha yoshda avtomatik kichik pravaga o'zgardi degan bir savol so'radi.
1: Avtomatik emas, biz odatda burun 60 yoshda, hozir 63 yoshga o'zgardi. 63 ga to'shqanda siz berib, ko'znakni berib, ash darajasini tushirish rasmiyatini bildirasiz. Ko'znak barsiz.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Endi Badam taksi degan do'stimizdan so'raydigan savolim yo'q bo'lsa, intizomni buzmay tinch anglayotib deydi. Bo'ldi, rahmat. Tursunjon degan do'stimizningki ovozli quchur bo'lgan. Ovozli quchurni anglab qo'yaylik bu do'stimiz nimalar dedikin.
2: Yo, mashinani boshqadim yerga. Xato qilib ketdi, shuning pravasi nima topamdi yo? Mashin kimning nomi bo'lsa, shuning pravasi nima topamdi?
1: Beyat bunda kim qonun xilofligi qilsa, shu ustagilash kerak. Mayli siz mashinangizni kimga berasiz, shu kim haydigan bo'lsa, shu berib bir tap qilish kerak uni.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Yana qaraydigan bo'lsak, Ubulqasim Umar degan do'stimizga siz bir ovozli quchur yollabsiz. Ovozli quchuringizni bek uzunga piqirab kamayotdi o'jimi? Shunga do'stlar, sol so'rag'an vaqtingizda qisqa nig'izli qilib bir so'rag'an bo'lsanglar, bek uzun gaplarni qilsanglar, ma piqirab oldimizga chiqmaydi o'jimi? Abdikiram degan do'stimiz ma o'zining kimish programmani anglayotganligini bildirib quchurlarni qoldiribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa Abdurahmon degan do'stimiz rahmat, to'lqin saqchi deb quchurlarni yollabdi. Bo'ldi do'stlar, unda xos davomliqmish pravoga oid, imtihonga oid so'raydigan savollaringiz bo'lsa, davomliq so'rag'aysizlar, qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar programmamizga. Do'stlarimizga uchirlar yetib kelgach bo'lgan Arliqda Gavda xaritasiga bir qism yo'l bo'laklarningki hozirgi qatnash ahvoliga qarab qo'yaylik. Ittifoq yo'li, ya'ni Jinlodan Minhua ko'chasigacha bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq ozroq to'silish bo'lgan. Suzhou sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuanlodan Beijing janub yo'lgacha bo'lgan Arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq ozroq to'silish bo'lgan. Ittifoq yo'li, ya'ni Minhua ko'chasidan Xipingdan yo'lgacha bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq ozroq to'silish bo'lgan. Yana qaraydigan bo'lsak, Liyushan Xenan Cənub yolu ya, yani Şinlu'dan Xenan Şərq yolu qıçı boğan Arlıq Cənub'dan Şimalga avtomobillar köprək ligin alayda tosul üçüq. Xangzhou Şərqi yolu ya, yani Changchun otur yoludan Beijing otur yolu qıçı boğan Arlıq Şərqdan Qaribke avtomobillar köprək ligin alayda tosul üçüq.

0: kichkintilimiz. Quvvatlik yeyish sog'lom yeyishdan derak bermaydi. Okyanus shirkati sizga samimiy eskartadiki, yeyotgan yemakligimizga diqqat qilib, sog'lom g'izolanish odatini yetildiraylik.
1: Boshlandi, boshlandi, mana boshlandi. Vay yollarımızda.

0: Avtomobilimizning ichiga axlat xaltasi qo'yib qo'yishni odat qiling. Avtomobil derazasidan axlat tashlamang. Madaniy yo'lovchi bo'ling.
1: Yo'llaringizda
2: biz hamroh.
1: Biz hamroh.

0: Jungu su mahsulotlari pan tadqiqot o'rni Nanhai su mahsulotlari tadqiqot o'rni kirgizgan. Bingtan birinchisi Orol shahrida necha oy ko'ngil qo'yib yetishtirilgan bir turkum dengiz o'kun bilqi belijaldir yiqinda toshqi ko'lchakka rasmiy qo'yib berilib, ko'lamlashgan baxmichlik ishqa shurildi. Orol shahri Changshin beliqchilik cheklik mas'uliyat shirkatining mas'uli Huang Jiaohua Dengiz o'kin biliqini ko'lamlashtirib yiqishning ko'rinarlik iqtisodiy unum yoritadiganligini bildirib mundaq dedi. 4-5 oy oldin ko'ngil qo'yib xabar olgandan keyin 120 ming tal belijonni ko'lchakka rasmiy qo'yib berdik. Bu yil 9-10 oyda rasmiy bozorga silishni mo'ljalladik. Navbatda Bingtan 1-shi Orol shahri 5000 dan ortiq sho'rliq suv baxmichlik yerini ejib Lofei biliqi, Janubiy Amerika oq pravraki, daryo o'kun biliqi, Kaliforniya o'kun biliqi qatorliq ko'p xil biliq nasllarini beqishni sinab qilib, muvaffaqiyat qozondi. Bingtan 1-shi chorvachilik suv mahsulotlari taraqqiyot mulozimat markazining injineri Jang Deyan dengiz o'kun biliqi baxmichiligining muvaffaqiyatli bo'lishining shu joyda foydalanish tas bo'lgan sho'rliq suni beliqchilik sohasida to'liq ishlatish imkoniyatiga ega qilganligini bildirib mundaq dedi. Bu sho'rliq suvda beqiladigan beliq turlarini kengaytirish baxmichilik qurilmasini tengshashda intayin yaxshi ilgari surish roliga ega. Yaqinqi yillar dumgan Bingtanning suv mahsulotlari baxmichilik pan tadqiqot kollektivi mavqani joylarning suv sifati aloyidligiga qo'yib, o'xshashmagan sho'rliq suv sifatiga qarta beqishga muvofiq keladigan turlarni tanladi. Hozir qadar Bingtanning sho'rliq suv beliqchiligi baxmichilik umumiy ko'lami 12 ming mo'g'i yetdi. Baxmichilik turlari Lofei biliqi, Kaliforniya o'kun biliqi, Janubiy Amerika oq pravraki, ko'k qisqushbaq qatorliq 10 necha turni qopladi. 2025-yili Bingtanning sho'rliq suv mahsulotlari miqdori 10 ming tonnadan eshib, mahsulot qimmati 200 million yuanga yetdi.
1: Stansiyamiz xabari. Bugun Xinjiang Hongshanzui porti Pasl xarakterlik taqashni oxirlashtirib, portni yetishni asliga keltirib, chegaradan kirgan tunji turkim yo'lovchini kutib oldi. Shu kuni Mongoliya davlatining Bayan Olgay o'lkasidan kelgan yo'lovchilar chegaradan kirish rasmiyatini tamomlagandan keyin davlatimiz chegarasi ichiga o'ngishliq kirib, chegara olgan savdo safarini boshladi. Hongshanzui porti Oltay viloyatining Burultoqay nohiyasi tavasiga Ya'ni Oltay tog'ining o'rtori bo'ligiga joylashgan bo'lib, Mongoliya davlatining Bayan Olgay o'lkasi bilan qo'shna. Pasl xarakterlik yechib etiladigan tosh yo'l porti bo'lish sifati bilan Jungu Mongoliya ichki davlatining kelishimiga asosan har yili 6 oydan 9 oygacha ochiladi. Yaqin yillardan buyon Hongshanzui portining ul asliha qurilishida faol ilgirlash qo'lga keltirildi. 2025-yil 7 ayda davlat yo'li 216 liniyasining Hongshanzui portidan Oltay shahrigacha bo'lgan yo'l bo'ligida rasmiy qatnash boshlandi. Oltay shahridan portga bevosita berish masofasi aslidagi 192 kilometrdan 95 kilometrga qisqarib, avtomobil masofasi zo'r darajada qisqartilib, xodimlarning berish kelishi va moddiy ashyolarni tashish texmo yuqori unumlik qulaylik yo'l kafolati bilan ta'minlandi. Buning bilan portning qatnash iqtidori unumlik o'stirildi. Oltay tamojnisi nazorat qilish boshqarish bo'limining muavin boshlig'i Урал жыңыз мұқпергі мұндақ деді. Алтай тамыжнысы тамыжындың өткізіш мұлазымат тәртіпіні сыжыл әлалаштырып, нәқ мәйданды екі қадымла капы алтыны күчәйтіп, чигра текшуреш қатарлық тармақла білін болған маслышыш, әмкарлышыны чонқырлаштырып, портның пәсіл қарактерлік әчеш тақаш мәзгелі дә, елучыланың тамыжындың бейхатар, раван өтшіге хақиқи капы алатлы қылып, ішкі дәулетнің чигра содысы вә қадымларының беріш келішіні текімі юқыры үнімлік, қолайлық капы алатке егі қылыды.
0: Stansimiz muhbiri Li Yang xabar qiladi. Xinjiangdagi diqqat yeng energiyalik avtomobilning 3 elektr sistemasi bexatarligini tekshirishga qaratilgan tunji tur yaqinda Urumchi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yeng shahar rayonida makallashib yurishtirilib, rayon kasb bo'shligini to'ldirdi. Hamda avtomobillarni bexatar yurishtirish asos saviyasini o'stirib, Xinjiangning keng energiyalik avtomobil kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Yeng energiyalik avtomobilning batareya, harakatlantirgich elektr generator

0: To'g'ri, Mavo Poskamningki to'g'roq davlat 5A darajalik soyat rayoniga men burun bir bog'anchu.
1: Oltin to'g'roq.
0: Ha, to'g'ri. Oltin to'g'roq shu soyat manzara rayoniga men bir bog'an, lekin hozir o'xshamaydiki. Men burun bog'inim bilan hozir ikkisi pek farqlandiki. Hozir degan shu Abay deb o'tib qo'yadi masalanga yulduzlik osmon lageri, qum shatliq baxtisi, suv shatliq baxtisi. Men baqa vaqtlar yo'q u. Shuning uchun Abay deganingizga endoin qo'shilmayman. Av necha yil bog'an bilan hozir bog'anning ras farqi bo'ladi ekan.
1: Haqiqatda o'xshamaydi,
0: ha? Berib bo'lduq debla qilmay, berib bo'lsa yangi bir basanglar o'xshimagan bir ta'siratga ega bo'lishinglar mumkin.
1: Shundoq.

Қызғыч серіқ рәңлік сымала қош байрамға гөзәлік бейгішледі. Бұй ел Шинжаңның 24-ші нөвәтлік мойыт тазылықы ішчілері байрымы құрбан етқі тоғыры келді. Үрімчі шәхірдегі 17 мыңдан артық мойыт тазылықы ішчісі көчілада іш орында чыңдырып, сәхірді таң юрымастылла сыртқы чықып көчіланы тазылыды. Yerim kechida sayohatchilar tarqilib ketgandan keyin ular yanala yo'llarni tozalab, qizg'uch seriq rangli xizmat kiyimi bilan shaharning har bir bulung pushqoqlarini surtib, bayram mazgildagi pokiz, ratlik shahar qiyofatini qo'g'dirdi. Sahar soat 4da muhit asrash ishchisi Mahmud Niyoz tozalik harvisini ishtirib, soy tez sur'atlik yo'lining qo'shimcha yo'lida paydo bo'ldi. O məsul boğan rayon, Sodu bazarı və Ahallə rayonu öz içəgi ağaşqa, Qurban heytdə bazar aylındıqan, uruq tuqqan, dost buradərlərini yoxlaydıqan şəhər ahalısı köp boğalıqdən, meyvi şöpki, tamaq qaçısı, tavuz, qoğun şabaqları həsirləb köpüyüb, kündülük tazlıq məqtari bir həssi açdı. Mahmud, muhit tazlıqı xizməti bilən şüğullanğan 11 yıldın buyan, hər yili bayramda təşəbbüskarlıq bilən dejurnalıq qılıp gəldi. O, ko'chalar pokiz bo'lsa, ko'pchilik andan ko'ngillik bayram o'tkazalaydi, dedi. Chang tushda pishg'irim aptab chiqib, yo'l yuzining temperaturasi o'rlab ketdi. O, yenida elib yuridigan sudanidan azroq suv ichib olgandan keyin, ko'kartish balbig'ining ichkarisidagi keraksiz narsalarni davomli tozalashga kirishib ketdi. Tavallikdagi mahallalar va mehr-shafqat do'konlari, ko'cha bo'yidagi tallo bozorlarmi o'zligidan hal so'rash harakatini qanot yaydirib, muhit tozalig'i ishchilariga suv ichish nuqtasi ta'sis qilib, butun kun haqsiz muz suyi issiq o'tib qolishning oldini olish to'g'risi bilan ta'minladi. Mahalla xizmatchilari guruch, un, yog, sangzi qatorliq bayramlik moddiy buyumlarni elib, ko'chalarga chiqib, ish o'rindagi muhit tozalig'i ishchilariga baxt tiladi. Muhit asrash ishchisi Chimangul O'rayim hal so'rash buyumlarini elib chiroyida tabassum jilvilandi. U mundaq dedi. Odatda ko'pchilik muhit asrash ishchilarining jafosini ko'rib yetdi. Qo'sh bayramda g'amxo'rlikka erishib, qalbim illiqlikka to'ldi. Aqli iqtidorlik muhit tozalig'ini o'rinlashtirish markazi tozalash avtomobillarini har vaqt tangshab, cho'ng bozor, do'xuy vanda qatorliq odam zich soda chambaraklarini tozalash qitim sonini ko'paytirib, axlatni qachon yig'ib bo'lsa, shu chaqda tozalashni ishga oshirdi. Kashki shafaq nurida shahardagi rang-arang chiroqlar yondi. Qizg'uch seriq rangli simola yanala cho'ng kichik ko'chalarda namoyon bo'lib turardi. Ular qo'lidagi supurga va qo'l harvisi bilan har kuni mana shundoq un-tunsiz to'p qo'shmoqda. Дәл мұшындақ шәһәрнің бір топ адды өсін түзігічілері болғашқа, көпінші адамлар дәмеліш шатлықыдың ұзырлыматқан пәйтләді мұ, көчіла пакез рәтлік тұрды. Уланның адды қызмет орынды чың тұрышының арқысыға тұрмышқы болған қызғылық вә мехір мұхаббәт үшірінған еді. Улаға өрмәт білдіріміз.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men riyosatchi Dilraba Anvar. Qadirlik do'stlar, vatan mening oilam programmamiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratib qo'yibdi. Sizlar shunday namoz qadamda anglatildi. Programmamizni sizlar shunday abtsirma olishingizni qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda 22-nji navbatlik Jongo Shenzhen xalqaro madaniyat kasblari ko'rgazma savdo yarmankasi to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sayyibimizda Shenjangga yordam berayotgan o'qituvchi Yu Junpingni tanishtiramiz. Qaynamsiz do'stlar, hamda diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Qadirlik dostlar, aldı bilan iqtidorlar programımızdan Şinjandagi yangiliklar sayyibsiri bo'lsin. Yaqında Davlat taraqqiyot va islohot komiteti Davlat energiya idorasi ko'p abonentlik yashil tokni bevosita yetkazishning taraqqiyotiga tartibliq turtki bo'lishga aloqador ishlar to'g'risidagi uqtirishni tarqatdi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti energiya idorasi darhol harakatga kelib, diqqatni yashil hisoblash iqtidori qatorliq yig'indan gullanayotgan kasblarga markazlashtirib, birinchi turkumda ko'p abonentlik yashil tokni bevosita yetkazish turining amaliyligiga haqiqiy kapolatlik qilib, hisoblash iqtidori bilan yangi energiya bevosita yetkazish yo'lini unumli ravonlashtirib, Shinjangning yashil hisoblash iqtidori nom kartasini butun kuch bilan barpo qildi.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini besing. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdar mazmunlardan qanqoch o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to'.